sɛkyase awu ɔbɔnefoɔ hyehyɛ bɛbre ɔma ne hɔ no so deɛ nanso awurade ma mede mesu me kura mpɔ se na meware me kura aduane bɛneɛ bɛdeɛ me nua fi sɛ mekɔ awɔre meka sɛ yɛwɔ nyankopɔn ne bi me menim da mene diɛ awurade ato mu nti kamfo nso suyɛ amen awurade ade kore m ade ama me da woanɛ sɛ wo soɔ woanɛ sɛ wobrɛbɔ na wobɔ ne nwa wie woanɛ sɛ wobɛde nkufu ɛbi nsi da awurade wɔ wafa woanɛ ne wobɛdi asi